0: sell weltweit disponibel sinn. Eigentlech liewer de Nolan als zwee Klassiker fir de Preis vun engem. Iwer de Wee vu Flashbacken integréiert hin, nieef der Odyssee och d'Ilias, dem Homer sei virrecht wiek iwwer den trojansche Krisch. De cleveren alternéierte Montage knäpt déi verschieden Erzählstreng ze summen, e verbënnt verschiede Platzen, mé och verschieden Zeitniveauen, Sustoff hier, datt et engem wären de Ball 3 Stonnen nie langweilig gëtt. Dem Homer sei langt epecht Gedicht, dem seg Form gemet war fir memoriséiert, mündlech Feder vermittelt ze ginn, getei an eng modernen imposant Billerspruch, déi vum Kino transforméiert, or eng Spruch, déi sech an de Kap soll festsetzen. Alles an die Odysseas XXL vun den Dekoren an de Massenzenen, iwwer de bombastische Soundtrack bis hin zum Casting, den an all de wichtigste Rollen exzellent besäet ass. Hiewe ma fir allem de Matt Damon of hier, scho lang net méi den inexpressiven Akteur mam Bubi gesicht, dem en dee vum Schicksal gezeschenten Odysseus hai absolut ofkeeft. E Mann, den de eng als Held feieren, während hier sech selver löserlös bewusst gëtt, dat de Leed em sech verbreet huet an dofir bestroft muss ginn. Wéi kann in a segem Folleg vum mir, dat Troja zersteiert huet, net doch e ganz aktuelle Verweis op d'Vereenegt Staate vun Amerika an ihr destruktiv Weltpolitiker kennen.
1: De Michel de Lerschwerder, die wird de Film Die Odyssee sei Kinostipp vun dëser Woche aus feierlich Bespriechung vun dësem a vun nach anderen aktuellen Filmer heier dran Remission Grosse Kino vum lächte Samstich an déi ass no ze lauschtren an der 100,7 Mediathek.

0: your body.
1: Der Marshall Jefferson mat Move Your Body hai bei 100,80. Hiers grösse Klassiker och vum Michael Jackson, den zanter dem neue Biopic jo en kleng Renaissance feiert. Vom Thriller-Album vun 82 als Billie Jean, produziert vum Quincy Jones.

Do dem Iram sei Song Bad Decisions hasch hasch. Den Entree fir de Luxe Night dëse Freiden ass dann noch gratis. Et sollen sech awer am besten am Vierfeld en Ticket reservieren. An dat kann in ënner trifolion.lu. De Samsten ass et dann däitschen Singer-Songwriter Johannes Oerding, den am Haff vun der Abtei optritt, an de Sonden mëcht an den James Morrison den Ofsch.

den Posty oder Post Malone hat zu Mam Swae Lee, dat do war hier Single Sunflower. Wat Summer Lauschtrommer an e puer vun de Podcast-Tippen ran, déi de Cédric Reichel hei am Kader vum Wettlächers du an dene lächte Meint präsentéiert huet. Haut Lauschtrommer an eng Besprechung vun engem Podcast ran, den hi mir hei am November mat bruecht hat. Et geht hei emmen bisse mé en traurech Thema, a fir den Ufang hunn de Cédric an ech bis an Titelmusik vum Podcast eragelauscht hat.